0: lohe, sita me anuti na sumar alam da parli na kokpo.
1: Kala.
0: La sumar ang bong po sa mani bang tek jet, mani bang ke tek te jet, yon la sonda du kok. La si kitching si bang ke, akling si bang ke, hun mi li, teron people. La pen ke, adun tu bang ke, mirbon teron pilo. Lapen ke mirta teron pilo, lapen ke serdun teron pilo, lapen ek pinso so ki bisi bangke lage sarbi khoi teron pula. Lasi laso aso martum ban school ke padun ke nili mitum metang le awe desi za aso martum ban ke non ke ke tek kiriya kai pina kapot.
1: Kala.
0: Gomen school toy dun pute mu aso martum pine tek te ke badet hai. La pod English medium school le toy duna po manil tum ke la alu su sumar tum phan mon kalvari si toy dun adlo mon kalvari toy dun lo la si akling si bang pen la adagwam la bang ke thoma bang ke mon kalvari ben simitik pasla la si akling si hun mili bang ke dag mitik pas det pen dipu gomen college si charli lo la dak pen si bi chipa pas lo dipu go college pen bi pas der lo guwahati university si ro hadak charli dun lo hadak pen ma nang pas lo la det pen si age nona lom ke woreng war sai nang yi pen ne pusita me bi eta bangke nang kok ji la si bi eta bangke ko dipu bi et college long si ko admission nen tu ko dak pen si chipa pas biet ke la pen ke la so dun bang ke mirbon teron people la bang ta mon kalbari ben si pas lo pas det ben dipu go koles si dun lo da go koles ben si bi e pas lo a phi la english honors lo he ama da dipu assam university dipu campus long ta english department ta aru du thukol lo ama si ke dak dipu pensi ma pass lo ma english honors la ama si angke aku biet ke charli dun thu bangke no go ko dak pensi chipa pass lo biet ke anke adak wam bang mirta budu thulang la ta mon kalberi pensi pass lo he dak dipu gomen college long science charli lo he ama dak science charli det pen aru entrance bidun thulo la je e ban he ji intense pidun lo amadong dun thulok anke kipuri thu dam ka ke tang thu alang phang tang tang ha Jorhat Prince of Wales Prince of Wales along si ji charli dun lo dak ben si ji nang pas lo he anke la so dun na bang ke bahani bang ga lo so so nut la peng pin so so ki bi si do lang po la ki bi en jan lo tum bang ke alo so so ki bi si bang ke Don Bosco ben si mitik nang pas lo mitik pas det ben wadi goton koles along si admission and don pes hadak pes higher secondary nang pas la higher secondary exam pit det ben result klang clear ko si entrance pinai doctor engineer alan coaching and pen ma si exam nang le phet lo ama si a result bang me sen akelapu halapu entrance a result ta nangki klang lo lapu higher secondary a result klang lo ama se higher secondary long da pass beyond si pass lo angke halapu entrance long da doctor si long doctor opus MBBS abang ta ama si angke alang phan ki tang ha Jorhat Jorhat si tang lo Jorhat pen si MBBS nang pass lo internship ta ha Jorhat ma si klem lo la det pen si rural posting abang ke hamret Ako APSC ta exam pidun lo la. APSC ta exam pidun po kiba specialist lo la PG charli ji phanta entrance pidun lo. Hini ta pidun lo. Amasi la entrance bangke specialist phana bangke a result all India long bang qualified lo. Amasi akapre kapre state tum ha bang chipi bom le. Angke ladak asamlong anang li ke der chat amasila so asamlong nang le ko masi angke hapu angko APSC result bang nang klang der lo